那我哭Si tan kamen na dnu cipele, ko fitil zarobljen u vosku.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Let's go party.
1: Moramo, htjeli mi to ili ne, uhvatiti se u koštac sa ovim žegama koje baš žare ili žare. Vrelinu petka osjeti na onaj ljepši način kada pojačaš najbolji zvuk i jutarnji miksa voljenog ORV radija. Nemojte se danas previše umoriti, naravno zaštitite se jer nije ovo nimalo bezazleno. Ovo se sada meteo alarmi gotovo sa onim najjačim crvenima bojama.

0: ljubavne zavrzlame. Uvijek su prisutne, kao i lijepe stvari, milozvučne, one koje teku nizvede lako. Nekada je vrijedio za jednog od najvećih šarmera i ljubimac ženske publike, Giuliano. Kratko jasno, čovjek je relevantan da kaže, možeš ili ne možeš prepoznati lošu vezu. Giuliano.
1: Kako prepoznat to? Pa zapravo to osjetiš. To se osjeti u momentu kad vidi, kad nešto neštima, znaš, a ne znaš šta. Zapravo, onda krene se od nje. To zna biti pokazatelj da ili s tvoje ili s druge strane nešto ne uredi.
0: Eto, ako nešto neštima, a ne znaš šta je to u pitanju, onda definitivno imaš lošu vezu. Dajmo mi opustiti atmosferu na ljetni način, poslušati nešto dobro od Giuliana u pjesmi.

Jeste li se razbudili? Jeste li već na svojim radnim pozicijama? Jeste li u prijevoznom sredstvu na putanji ka istoj? Jeste li u situaciji da je mozak na pašu i da koristite dane godišnjeg odmora? Neku pjesmu koju biste voljeli ili čuti ili s njom otpočeti dan? I to mi javite na Viber broju

poklopit ćemo sve novo što se pojavilo, a vrijedno je pažnje ili slušanje i sa svjetske i sa regionalne scene. Čut ćete neke izjave, društvo će nam praviti određena estradna imena u svojim kratkim blic odgovorima na pitalice po zadanoj, uglavnoj lepršavoj i opuštenoj temi. Neće nam biti dosadno. Pozivam vas da budemo zajedno svo vrijeme do 13 dok trajemo u ovom sastavu.

0: Posjetite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 8 je vijesti na ORD.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Na izmaku ljeta ponovno rastu cijene nafte i naftnih derivata. Cijene prirodnog plina u Europi od početka godine porasle su za oko 120%. Obnavljaju se i zalihe. Zemlje u ovoj regiji, ali i šire, interveniraju, dok se političari u Bosni i Hercegovini uglavnom bave predstojećim izborima i novim mandatima. Vijesti. Zalike kojima Federacija BiH raspolaže dovoljne su za nekoliko dana ili tek nekoliko tjedana. U ovisnosti od količine i brzine potrošnje tih zaliha u slučaju poremećaja u snabdijevanju. S druge strane, Republika Srpska uopće nema zaliha. Vijesti. Međunarodna misija OSS-a promatrat će opće izbore u Bosni i Hercegovini. Pripreme su već počele. Procijenit će provođenje izbora radi provjere poštivanja zakona i OSS-ovih i drugih međunarodnih obaveza i standarda za demokratske izbore. Vijesti. Agonija za rudare u rudniku Breza završena je, plaća je uplaćena na njihove račune, no nema garancija da i idućih mjeseci situacija neće biti ista. Vijesti. Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 18. ili 25.10. Ovo je najavio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je ranije kazao da razmišlja o kandidaturi za premijer. Vijesti. Sjedinjene Države će Iranu uvesti najstrože sankcije u povijesti. Izjavio je ovo američki ministar financija, dodajući kako bi ekonomske mjere trebale smanjiti potrebu za novim velikim vojnim operacijama protiv Teherana. U ponedjeljak će, najavio je, iznijeti više pojedinosti. Vijesti. Iz Rusije poruka da neće pritiskati Iran da se vrati pregovorima sa SAD-om o završetku rata. Za ratom Moskva je optužila SAD, čije djelovanje nazivaju, kako su kazali, nepromišljenom i ničim izazvanom agresijom. Vijesti. Britanija, Italija, Francuska i Njemačka osudile su izraelske planove za naselja na zapadnoj obali. Upozorile su da bi realizacija projekta mogla dodatno ugroziti mogućnost uspostavljanja rješenja o dvije države. Sport. Nogometaši Banja Lučkog Borca ostvarili su veliku pobjedu sinoć na gostovanju na Islandu, a gdje su u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige svladali domaći Vikingur 3-1. Hajduk pao u samoj završnici, primio pogodak u zadnjim sekundama za 2-2, a s kojima Spoljuda ide u Poljsku. Rijeka je na gostovanju izgubila od dominantnoga Midtjyllanda. Rezultat je glasio 2-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas kulminacija toplinskog vala, sunčano vrijeme uz manju naoblaku i veoma vruće. Dnevna temperatura do 39 celzijevaca u hladu.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35. Mlijeko 1 litar Bingo 1 km. Toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla, velika akcija, 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u, kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih, Astad, autodijelovi, Tuzla.
2: Trk ispred svih.
3: Dobro jutro, sa vama Miroslav.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Vi kažete isto, ima li nešto za nas vozače i ako neko pita za mene, vi Vikend je već počeo, samo još smjenu da odradi. Dobra motivacijska, tako treba. Kako je na dionici? Je li ima neka informacija vozačima, poziv za druge, kolegijalno? Javnite to meni pa ću prebaciti ono, provući kroz eter i neka stigne do sviju, jer pa, špice su ujutro. Ma špice su cijeli dan. Ne samo ujutro i poslije povodne. 063-422-126. Jesu naši sretni svim slušateljima Eko Dimnjačari. Tu su. I kažu dobro jutro dragim slušateljima ORV radija. Imaju i pismo sreće. Hoćemo li odmah? E nećemo, malo ćemo da bismo ovako ljudima bacili rukavicu u ring, al pozitivno, milo zvučno. Sačekate koju minutu pa se, vrnuti opet prijatelju. Može? Jeste, jeste. E, neki pun frižider, lubenice osježavajući, pića, sladoleda, voćnih salata. Šta paše ljudi, šta vi volite ovako, na koji način ili s čim? U želocu razgaviti dušu, odnosno osježiti kroz ovo ludilo prelo. Još jednom upozorenjem, morate li vani? 40 celzijevaca u RV okruženju najavili su meteorolozi za dan.

0: starih nota, dva, tri klasika. Da čovjek voli ženu, ja ne pijem. E sad, poseban pozdrav vozačicama i vozačima. Da, prijavili ste se sa nekih dionica, odnosno iz svoga bolida ili drugog prijevoznog sredstva. Vrijeme da zauzvrat u znak zahvalnosti za to i povjerenog vremena. Plasiram pokoju korist.
1: Prema prikupljenim podacima, na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja, s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: U Banovićima je radar mjesto Oskova. Za koji trenutak krenut će radarska u gradu Tuzli, adresa Bulevar drugog korpusa i u Srebreniku na Tuzla Orašje, blizu semafora. Dva važna radara sa velikom koncentracijom vozila. Eto, na vrijeme ste informirani, upozorio sam. Imali gužve? Da, pale su gužve. Mnogi su se već vratili na svoje pozicije sa ovih prostora nakon korištenja dana godišnjeg odmora, tako da je ipak sad normalno.
1: Na graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo za sve ove iscrpne informacije. Mi ćemo džirnuti dalje i do Zeničko-Dobojskog teritorija. Tamo radar imamo u Brankovićima u Žepču, u Dolovima u Olovu, mjesto Nemila, centar i Jelah, Tešanj. To je T za sada. Rola je dalje, a javni mi ukoliko imaš bilo koje vrste korisno drugim vozačima za svoje dionice. Pismo ne košta ništa. Ne trebamo nikakvu tarifu kada nam se javljate. Na Viber je studijski brojka 063-422-126. Neka bude malo i sesiju u nastavku. Ugodna vožnja.

0: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: pjesvala baš.
1: Dobro je čula, rekao svoje vremena u ovom starom hitu. Pusti malo tu modu, daj prirodnije neke, ukoliko je to na štiklama, ukoliko je to sve nešto kičasto, ukoliko je, ne moš prići, ne smiješ dotaknuti jer oborit ćeš ju. Ne smiješ ni poljubiti i stopit ćeš ju. Hvala lijepo, Eko Dimnjačari. Neću čekati više niti trenutka, idem plasirati vaše pismo sreće. Ono, čađi, čađi sreća i neki lijepih trenutaka ovoga Fridaya. A vi ste kazali pa slušateljima na dar plasirali. Dobro jutro od Eko Dimnjačara s dragim slušateljima ORV radija. Javljaju vam se vaše sretni dimnjačari sa jednim posebnim pismom sreće za dolazeći vikend. Želimo vam pun frižider. Joj, neki je nekog osvježavajućeg napitka. Jer opet će biti vruće. Ovo ne popušta ljudi, ja ne znam, eksplodirat će mozgovi ljudi. Dobro društvo, praznu glavu od briga. A nema se tu čime previše popuniti jer uglavnom na ovim prostorima ljudima je ispran mozak, to jeste glave i nisu nešto previše pune. Svih nas. Neka vas zaobiđu nervoza, svađe, neplanirani troškovi. Ajoj, trošali, da. O, da mi je veselo. Jeste, evo dodali ste i vi, mada znamo da je ovo posljednje malo teže. Ako vam ovoga vikenda ponestane sreće, samo pogledajte oko sebe. Ukoliko ugledate dimnjačare, uhvatite se za dugme i poželite želju. A ako ugledate dim iz dimnjaka, nemojte odmah željeti želju, nego nas zavolite, odnosno sačekajte malo hladnije vrijeme. Uživajte, odmorite, napunite baterije. Ponedjeljak će svakako doći, nije krivac što se naslonio na vikend. Htjeli bi to ili ne. Sretan, vesel, bezbrižan vikend želim vam ekipa Eko Dimnjačara. Slušamo se. Hvala lijepo za ukazano povjerenje. Neke sretan rad. Neke sretan dan svima koji su uz nas. A ne mali je broj. Hvala vam svima zbog toga. Kada već sviramo ove stare hitove, pazi ovo. Old school. Kakva hitčina. Grupa se zove Makadama, stvar da nije znati.

Može još jedna? Zakasnit ćemo na vijest. Ma nećemo. Neka ide i Jenny. Hvala lijepo. Kažete mi pozdrav. Družimo se i na putu ka Mostaru. Neka je ugodna vožnja. Pozdrav sa krajnjeg sjevera, krajnjem jugu.

0: Again, Вие сте на ОРВЛ.
1: Слушате нас на 94,3, 97,8, 97,9.

0: izmaku ljeta ponovno rastu cijene nafte i naftnih derivata. Cijene prirodnog plina u Europi od početka ove godine porasle su za oko 120%. Obnavljaju se i zalihe. Zemlje ove regije, ali i šire, interveniraju, dok se političari u Bosni i Hercegovini uglavnom bave predstojećim izborima i novim mandatima. Zalihe kojima Federacija Bosne i Hercegovine raspolaže dovoljne su za samo nekoliko dana, eventualno tjedana. U ovisnosti od količine ili brzine potrošnje tih zaliha u slučaju poremećaja u snabdijevanju. S druge strane, Republika Srpska uopće nema zalihe. Međunarodna misija OSS-a promatrat će dolazeće opće izbore u našoj zemlji. Pripreme su već u tijeku. Procijenit će provođenje izbora radi provjere poštivanja zakona i OSS-ovih i drugih međunarodnih obaveza i standarda za demokratske izbore. Agonija za rudare u Brezi završena je, plaća je uplaćena na njihove račune, ali još nema garancija da idućih mjeseci situacija neće biti ista. Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 18. ili 25.10. ove godine. Najavio je to sinoć srbijanski predsjednik Vučić, koji je ranije rekao da razmišlja o kandidaturi za premijera. Sjedinjene Države će Iranu uvesti najstrože sankcije u povijesti. Rekao je ovo američki ministar financija, dodajući kako bi ekonomske mjere trebale smanjiti potrebu za novim velikim vojnim operacijama protiv Teherana. U ponedjeljak će iznijeti više detalja. Iz Rusije poruka da neće pritiskati Iran da se vrati pregovorima sa SAD-om o kraju rata. Za rat Moskva je optužila Sjedinjene Države, čije djelovanje nazivaju, kako su se izrazili, nepromišljenom i ničim izazvanom agresijom. Britanija, Italija, Francuska, Njemačka osudile su izraelske planove za naselja na zapadnoj obali. Upozorile su da bi realizacija projekta mogla dodatno ugroziti mogućnost uspostavljanja rješenja oko dvije države. Sport. Nogometaši BH prvaka Banjalučkog Borca ostvarili su sinoć veliku pobjedu na gostovanju na Islandu. U prvoj utakmici play-offa konferencijske lige savladali su domaći Vikingure rezultatom 3:1. Tako bi uzvrat trebao u Banjoj Luci za 6 dana biti samo formalnost. Hajduk pao za samoj završnici na Poljudu. Primio je pogodak, istina s igračem manje, za neriješeno 2-2 na kraju, a s kojim ide na uzvrat u Poljsku. Rijeka je na gostovanju izgubila od dominantnog Mitilenda. Rezultat je glasio 2:0.
1: Vremenska prognoza.
0: Kulminacija još jednog toplinskog vala. Meteorolozi su za ovaj petak najavili sunčano vrijeme uz manju naoblaku i veoma vruće. Temperatura zraka u hladu do 39 Celzijevih stupnjeva.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: divno, a osvježenje je sad blaga riječ. Baš je potrebno hlađenje. Nemoj da ohladi neželjeno na cesti. Dok vi vozite, ja sam pratnja, na svakom kilometru, kotač, bilo koja da je dionica, svim dobrim hitovima koji će još i uslijediti. Nećete požaliti ukoliko ostanete, a hoćete, ne sumnjam, uz listu na ORV radio. 9 sati, 33 minute, ništa se nije promijenilo u odnosu na prethodni sat. Bihamk raspolaže identičnim informacijama da utvrdimo gradivo.
1: Prema prikupljenim podacima, na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Radarske kontrole raspoređene su u ovom satu po biltenima MUP-ova okolo i informacijama koje su nam kliznuli. Tuzla grad, bulevar drugog korpusa. Pazi, lovi radar, škica i u Podgori, u Banovićima, na Tuzlanskom kantonu. To su ta dva radara, najavljena službeno TK. Ima li još neki, otkrijte mi vi. Moguće je da se potkrade baš na tvoje dionici, cijenjena, cijenjeni. Ajde, provjerimo i trenutno stanje na graničnim prijelazima, pa ćemo Điravac nastaviti i kroz Zeničko-Dobojski teritorij i tamo škicnuti nekoliko radara.
1: Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo za ove informacije. Malo prije ste mi javili, odnosno potvrdili. Pa da, ima tu i linija, odnosno putanja. Trake su i za jug, krajnji jug, jug NPR pravac Mostar. Pa će dobro doći ukoliko ste negdje okolo i na ZDO teritoriju. Ili globalno. Branković i Žepče, pazi, lovi radar. Dolovi, Olovo, radarska je sve do podne. Nemila centar i Jelah, Tešanj. T, kad su moja saznanja u pitanju. Produžena desna ruka s prometnicom. Ti si cijenjena, ti cijenjeni. 063-422-126, Viber i ORV, broj za pismo i dodatak. Hoćemo pjevati na glas u nastavku. Ma ono što svi volite i ono što svi znate. Znate kako počinje ovo? Mogu da te da ti kažu ovo ono. Ali srce kad kaže, tu povratka ne. Pojačaj, ide ti Amadeusi, lažu te.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

playlista je natrpana i vašim muzičkim željama. Između ostaloga bilo je, ne može li lažu te Amadeus da pjevamo. E, zato sam ja digao adrenalin na naj level. Potom je bilo nešto i od žene, a i ciljano šifra od Magle. Iduća je, neću odmah otkrivati koja je. Samo da najavimo kratko ljubavni dio ovoga petka. Po znakovlju astrolozi kazali su riječ dvije, pa nas u idućem satu očekuje ono u rečenici dvije. Ovnovi su danas u ljubavnom raspoloženju za pohvalu. Bikovi uspješni u ljubavi. Blizanci nesnalažljivi. Aj nek čekaju sutra prekstra. Rakovi su u svom filmu. Lavovi prosperiraju u ljubavi. Djevice tragaju za povjerenjem. Vage žilave, odnosno borbene u ljubavi, ne daju se. Škorpioni su pred novim poznanstvom. Strijelci su danas dominantni. Jarci otvoreni za ljubav. Vodenjaci uporni. A ribe prebukirane. Doskora je bila ono, ribe ništa nema. Zatiši, čekajte, bolje vrijeme. Eto, odjednom izgleda se preko noći dogodio neki klik i sad prebukiran. Nego, bio je pozdrav koji mi je pristigao uz vratić srdačno. Zavidimo vam svi koji smo na kopnu. Iz ni manje ni više grada pod Marjanom. Stoga, neka ide specijalno za vas. Samo vas pitam, ne znam da li ste bili sinoć možda na poljudu. Šta se desilo? Šta se desilo? Pa stota utakmica kada primate pogodak, Hajduk prima gol u zadnjim sekundama. Ne onih regularnih 90, nego još one sudačke nadoknade. Ja mislim da je bilo 17 minuta, vi bi izdržali 17 minuta i u 18. primili gol. Tako je bilo i sinoć. Za 2-2, nažalost, loš rezultat. Primili ste pogodak u zadnjim sekundama sudačke nadoknade. A nije ono loše izgledalo, sve o svemu. Sažetak sam tamo upratio. Ima nade i za uzvrat, nema veze što je 2-2. Ali onako pune tribine definitivno na ovim prostorima, na svakoj utakmici može samo

0: i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 10 je vijesti na ORD.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: izmaku ljeta ponovno rastu cijene nafte i naftnih derivata. Cijene prirodnog plina u Europi od početka godine porasle su za nestvarnih 120%. Obnavljaju se i zalihe. Zemlje ove regije, ali i šire, interveniraju. Dok se političari u Bosni i Hercegovini uglavnom bave predstojećim izborima i novim mandatima. Zalihe kojima Federacija BiH raspolaže dovoljne su za nekoliko dana ili tek tjedana. U ovisnosti od količine i brzine potrošnje tih zaliha u slučaju poremećaja u snabdijevanju. S druge strane, Republika Srpska uopće nema zalihe. Vijesti. Međunarodna misija OSS-a promatrat će opće izbore u Bosni i Hercegovini, a pripreme su već počele. Procijenit će provođenje izbora radi provjere poštivanja zakona i OSS-ovih i drugih međunarodnih obaveza i standarda za demokratske izbore. Vijesti. Agonija rudara u rudniku Breza završena je za sada, plaća je uplaćena na njihove račune, ali nema garancija da idućih mjeseci situacija neće biti ista. Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 18. ili 25. 10. Ovo je najavio predsjednik Aleksandar Vučić, koji je ranije rekao da razmišlja o kandidaturi za premijera. Sjedinjene Države će Iranu uvesti najstrože sankcije u povijesti. Ovo je poručio američki ministar financija, dodajući kako bi ekonomske mjere trebale smanjiti potrebu za novim velikim vojnim operacijama protiv Teherana. U ponedjeljak će, najavio, iznijeti više pojedinosti. Iz Rusije je stigla poruka da neće pritiskati Iran da se vrati pregovorima sa SAD-om o završetku rata. Za sukob Moskva je optužila Ameriku, čije djelovanje nazivaju, kako su se izrazili, nepromišljenom i ničim izazvanom agresijom.
1: Sport.
0: Nogometaši BiH prvaka Banja Lučkoga Borca ostvarili sinoć veliku pobjedu na strani na gostovanju Island, gdje su u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige savladali domaći Vikingur 3-1. Formalnost bi u Banjoj Luci za 6 dana trebala biti formalnosti plasmanu ligaško evropsko takmičenje. Hajduk u samoj završnici primio pogodak za 2-2 na Poljudu, a s kojim ide na uzvrat u Poljsku. Rijeka nije uspjela, na gostovanju je izgubila od dominantnog Midtjyllanda, 2-0 je završilo.
1: Vremenska prognoza.
0: Kulminacija danas toplinskog vala. Sunčano vrijeme uz manju naoblaku i veoma vrući. U RV teritorijalnom okruženju vanjsko-temperaturne vrijednosti kretat će se do 39 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: napravimo malo i pauzu. Odnosno dok vozimo, zastanemo, brate, neka destinacija ima kota gdje ćemo popiti kavu, neko osvježavajuće piće, pa onda nastaviti drive dalje. Zato mi vas pratimo u kilometar kao i uvijek kroz rubriku Prometna centrala ORV Rad.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Pozdrav od ekipe koja se vraća s mora, ba ja, veliki pozdrav vama, bilo vam je dobro, jeste? Ja postavio pitanje, ja odgovorio u vaše ime, samo tako.
2: Evo te, vratio se ba s mora, mater mile, umorniji nego što sam na more krenuo.
0: A svi dok se vraćate ili tek imate putanju k cilju, na odredište od ono A, da vas ne uprati radar, Srebrenik, radar je u Srebreniku, na Oraš je Tuzla, kod semafora. To ne možete promašiti. Zeničko-dobojske teritorije, radarska je u Dolovima, u Olovu, u Nemilove na teritoriju centra i Jelah, Tešanj. Ovo je sve službeno najavljeno iz MUP-ova okolo. Možda ja nemam saznanje za sve raspoređene radare, a ako primijetiš neke ili bilo koje vrste drugu korisnu informaciju, podijeli sa mnom, a ja ću sa eterom, odnosno sa svim vozačicama i vozačima. Lako ti je to, neko šta ništa, samo brzinski otipkaš poštu, klisneš mi poruku na Viber studijski broj 063-422-126. Šta je reče, osvježavajući nešto popijemo, pa ono sa 1, 2, 3, 4, 5, 6 kocke leda. E, a kako bi pasalo ljetno vino. Yeah. Ovo nije hit, ovo je genijalizam. Ubo

jedna od trzalica, jedan od pjesmuljaka koji je bio ono najuža konkurencija za urban, odnosno global svjetski hit godine na ORVR-a. Vi ste birali, a sada ćemo izabrati ono što mnoge vole odslušnuti kao dio zabave. A dobro, cijela naša družba je uglavnom zabava. Malo tu i tamo budemo ozbiljni, podijelimo, prenesemo stručnjaka pokoj savjet. Sve one situacije, jer ipak ne možeš izigravati samo klauna. Moraš malo, jel da, posvetiti se i onom ozbiljnijemu dijelu, načinu življenja, kako je bilo djela. Ali bitno je da smo mi opušteni, da smo uživo, da smo interakcijski prisutni, da tražimo muzičke želje, da prodajemo fore ili jednostavno, kao i mi, ono, kad radimo, neko kaže, ma vi to samo prodajete maglu. Kako je ljubavno polje za ovaj Friday? Ajde, astrolozi su poručili ljudima sljedeće. Po znakovlju zvuči obnovi. Danas je dan kada možete kreativno izraziti svoja osjećanja. Emocionalna potpora od strane partnerice, partnera, donijet će vam i mir i sreću. Lijepo. Jedno drugo razumijela. A bikovi vi, idealno vrijeme ovoga petka je za jačanje vaše veze. Osjećate potrebu da proslavite lijepe trenutke koje ste proveli zajedno i koje ćete tek doživjeti. Sve će to doprinijeti jačanju vaših emotivnih poveznica. Ali budite oprezni. Sve je mač s oštrice dvije. E da. Zar mora sve biti mač s oštrice dvije? Dobro, ima ono zlatno pravilo, čak ni u dobrom ne treba pretjerati. Ali ne misli se na to. No, da ne brljamo dalje. Blizanci, može biti vaš ljubavni život danas zapostavljen zbog nekih obaveza poneprije poslovnih. I to može stvoriti napetosti u vezi. Pa dobro, jedna strana ima previše pretrpana poslom, druga pa ima viška vremena i onda tu, he. Važno je da se vi potrudite, kažu vam, da održite komunikaciju kako biste izbjegli eventualne nesporazume. Dobro. Frustracija, ako ih bude, prebacite na neku drugu polju. Račice, rakovi, dan ispunjen strastima, emocijama. Osjećate potrebu ovoga petka da izrazite svoja osjećanja i to će sve opet učvrstiti i vašu vezu. Aha, malo je ovo na copy-paste, ali nema veze. Očekujte ljepše trenutke pod produbljivanje odnosa. Ako ste singlom, moguće je da ćete nekoga danas upoznati ko će vas privući, ne samo na usputni način. Dobro, neko usput, neko ne usput. Mi drum. Lavice, lavovi, danas može doći do nesuglasica, prerast će i te kako je moguće i u svađu. Znači, bitno je, cijenjeni lavovi, da slušate partnericu partnera i da se prilagodite situaciju kako biste izbjegli neki eventualni povišeni stres. Kompromis, harmonija u vezi. Dobro, to je svima poruka, jel da? Baš ono, kompromis, pa nema danas. Nitko nikoga neće trpjeti, jel da, ukoliko samo ona ili on vodi glavnu riječ. Djevice, danas su ljubav i otvorenost i iskrenost ključne. Provedite dosta vremena s njom i razgovarajte o svemu što vas muči. Taj razgovor može donijeti nova dobra rješenja, osvježiti vašu vezu. Koliko ste solo, možda neko iz sjene vreba vas, pa ima i dodatak, vi se ne obazirite na to. Vage, vi budite oprezni sa jezikom, misli se na riječi, bez trosmislenosti, molit ćemo. Budite oprezni jer kritika može izazvati pa i veći nesporazum no što mislite, a bit će ga teško, apsolutno teško ispraviti. Umjesto da se fokusirate na određene negativne aspekte, taroti vam savjetuju, pokušajte pokazati malo više pažnje, razumijevanja prema njoj njemu. Obnovite strast, glavna vam poruka. Škorpioni, vi? Strast. Na prvom mjestu kod škorpiona, on čekaju večer, jel? Da završe sve obaveze i ono što se zove trka prka, pa onda polakce. Moguće je da ćete danas upoznati osobu koja dijeli sličan pogled na svijet i sa kojom ćete razviti duboku emotivnu povezanost. Eto, romantična večera za početak. Šta kažete? Strijelci? Moguće da ste danas pod pritiskom zbog svega nečega što se upetljalo u vaš život i to može stvoriti distancu između vas, nje, njega. E sad, kad se stvari zakompliciraju, bolje ostati u kontaktu samo sa voljenom osobom. Ne. Ne ići na teren, jel da, s njom njim, odnosno ne vući vraga za rep, nego tako pokoju riječ, znate da ste tu, ali bolje malo odmaka.
Moguće da se, znači, osjetite pomalo i emotivno udaljeno, ali nemojte zanemariti šta vam osoba znači i svoje emotivne i njene njegove potrebe. Jarac, komunikacija je ključna. Joj, danas ako dobro ne pričaš i ne podila... Pa da, ne razumijete se, ne uklapate u komunikaciju, sve će pasti u vodu. Ma neće. Znate da nekad previše blebetanja donese kontraefekt, pa onda je bolje zagrliti osobu i tako nekim potezima doprinijeti boljoj međusobnoj harmoniji. To se vama, jarci, savjetuje danas. Prilagodite se. Pomoć, odnosno poveznica prema njoj njemu, naglašena je, i to će definitivno donijeti još veći boljitak vašoj vezi. Vodenjaci, iako želite pojačanu komunikaciju sa voljenom osobom, tehnički problemi mogu vam to otežati. Slanje nježnih poruka, joj, ako je se sve danas svelo na to da primi čovjek ili pošalje poruku. Aj dobro, nemojte scrollati samo, ljudi, to će vam otupiti mozak veće ljudima, znači razbucani su i određene ideale od da se pažnje traže kroz storije, objave, a u životu svom sve nešto zakompliciraju i nema o to ništa. Uložite trud kako biste, vodenjaci, prevazišli određene zapreke, to će ojačati i emotivno zadovoljiti. Ribe, otvorenost, pozitivno raspoloženje, pod obavezno, dublji nivo da stvorim, večeras osjećate potrebu da izrazite svoje osjećanja i eto, blisko ste tu. Mislim, ukoliko te osoba s druge strane razumije, a ako neće, onda i nije tu. Iskrenost pod broj 1, razmjena misli, i onda iskoristite, kažu ribe, priliku da pričate o onome što vam je važno. Nemojte ni na kakve gluposti trošiti slova, a kamoli riječi. Eto, čestitka rođendanska, ja sam pričao, ovo nije normalno. 7-8 minuta pred 11 sati, novi Flash News. Rođendanska čestitka za sve one koji slave na 21. 8. To je taj vaš divan.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 11. je vijesti na ORB.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: na izmaku ljeta ponovno rastu cijene nafte i naftnih derivata. Cijene prirodnog plina u Europi od početka godine porasle su za oko čak 120%. Obnavljaju se i zalihe. Zemlje u regiji, ali i šire, interveniraju. Ali političari u Bosni i Hercegovini se uglavnom bave predstojećim izborima i novim mandatima. Prve austrijske rezervne snage stigle su u našu zemlju radi sudjelovanja u godišnjoj vježbi EUFOR-a Brzi odgovor 2026. Iz EUFOR-a navode, raspoređivanje rezervnih snaga predstavlja provjeru sposobnosti misije da u kratkom roku pojača svoje prisustvo dodatnim kapacitetima i osobljem kada to bude potrebno. Sudjelovat će inače 24 evropske vojne snage. Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani ili 18. ili 25.10. Ovo je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ranije rekao da razmišlja o kandidaturi za premijera. Sjedinjene Države će Iranu uvesti najstrože sankcije u povijesti, rekao je američki ministar financija, dodajući kako bi ekonomske mjere trebale smanjiti potrebu za novim velikim vojnim operacijama protiv Teherana. U ponedjeljak najavio iznijeće više detalja. Da li Iran gubi dio kontrole u Hormuškom tjesnacu? Tankerima se otvara alternativni koridor. Rezultat je oko 10 milijuna barela dnevno vraćenih u promet. Riječ je o koridoru koji, istina, nije posve siguran zbog eventualnih napada od strane Iranaca, ali koji priznaju Ujedinjeni narodi, dok ga Iran smatra zadiranjem u svoj suverenitet nad Hormuzom. Građani širom Europe sve više novca drže u gotovini kao rezervu, usprkos tome što kartična ili mobilna plaćanja postaju sve zastupljenija. Stručnjaci ovaj trend povezuju sa rastućom zabrinutošću zbog ratova, prirodnih katastrofa, mogućih cyber napada koji bi mogli privremeno onesposobiti digitalne sisteme plaćanja. Vremenski obrazac El Niño, koji se razvija nad Tihim okeanom, vjerojatno će biti najsnažniji od kako postoje mjerenja. Upozoravaju stručnjaci, ovaj snažni prirodni klimatski fenomen podiže globalne temperature i može povećati rizike od ekstremnih vremenskih prilika. Sport. Nogometaši BH prvaka Banjalučkog Borca sinoć ostvarili veliku pobjedu na gostovanju na Islandu u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Bili su bolji od domaćega Vikingura. 3-1 je završilo. Uzvrat u Banjaluci za 6 dana trebao bi biti formalnost za novi veliki europski uspjeh jednog kluba iz Bosne i Hercegovine i ligaško takmičenje. Hajduk pao u samoj završnici. Primio pogodak u 95. minuti. Završilo 2-2. S tim omjerom ide u Poljsku na uzvrat. Rijeka nije mogla puno na gostovanju, izgubila od dominantnog Mitilenda, završilo je 2:0.
1: Vremenska prognoza.
0: Kulminacija toplinskog vala, danas sunčano uz malo na oblaku i veoma vruće. Do +39 Celzijevih stupnjeva.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom, u naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Određene adrese za predah. Čuli ste? Reklamno-marketinški. Pošto su špice pa po cijeli dan, večer, ujutro, nema više tajminga kada nisu gužve na cestama. Malo manje sada na graničnim prijelazima, ali upozorenje je i za Friday.
3: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
2: Bilo je od jutra, samo prijavljujete mi sitne saobraćajke, te ovaj onaj način, malo je nervoza izražena. Ništa, maks koncentracija. A kada stignete do B, onda ide i skroz zapuštanje. Ljudi, još ćemo se oglasiti za nekoliko minuta, prikupiti sve zanimljive, relevantne, korisne informacije vama, vozačice i vozač. Imate i vi neku javnu temu, kao i prijedlog za hit. Vrijedi na Viber. Dž. 063422126.
4: Mix najboljih hitova.

0: Da, izmiksamo, rekao sam ja svega ovog lepršavog latino zvuka, a toga mora biti za ljetnog razdoblja pogotovo. Prepolovili smo 12. sat kroz Friday, precizno 11.33, vozač.
1: Prema prikupljenim podacima, na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Sve. Friška informacija iz BiH automotokluba, imate i kamere, sada kako je na GP-ima, ukoliko ste tamo, i biham kihak. Ili jednostavno navijaš da si rucka sa ORV-a, uživo sam tu i pratim situaciju.

0: Evropu na valovima obiteljskog radija Valentino.
1: O, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik d.o.o. Brško.
0: Ljeto uz OMV.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Podne je vijesti na ORV.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Prve austrijske vojne rezervne snage stigle su u našu zemlju kako bi sudjelovale u godišnjoj Euforovoj vježbi Brzi odgovor. Iz Eufora su naveli da raspoređivanje rezervnih snaga iz ukupno 24 evropske zemlje predstavlja provjeru sposobnosti misije da u kratkom roku pojača svoje prisustvo dodatnim osobljem i kapacitetima ukoliko to bude potrebno. Vijesti. Požarišta u BiH na tlu samo Hercegovačko-neretvanske županije. Od jučer je evidentirano čak 18 požara. Posebno je složeno stanje na tlu Ravnog, gdje se požar približava okolnim naseljima. U gašenju istog pomažu oružane snage. Vijesti. Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani ili 18. ili 25.10. najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ranije kazao da razmišlja o kandidaturi za premijera. Snažno nevrijeme zahvatilo je Sloveniju. Jedan muškarac poginuo je u udaru groma kod Celja. Drugi je lakše povrijeđen. Vijesti. Sjedinjene Države će Iranu uvesti najstrože sankcije ekonomske u povijesti. Rekao je ovo američki ministar financija, dodajući kako bi ekonomske mjere trebale smanjiti potrebu za novim velikim vojnim operacijama protiv Teherana. U ponedjeljak iznijet će više detalja. Vijesti. Gubi li Iran dio kontrole u Hormuškom utjesnacu? Tankerima se otvara alternativni koridor. Rezultat je oko 10 milijuna barela dnevno vraćenih u promet. Riječ je o koridoru koji priznaju Ujedinjeni narodi, dok ga ipak Iran smatra zadiranjem u svoj suverenitet nad Hormuzom. Vijesti. Građani širom Europe sve više novca drže u gotovini kao rezervu, usprkos tome što kartična i mobilna plaćanja postaju sve zastupljenija. Stručnjaci ovaj trend povezuju sa rastućom zabrinutošću zbog ratova, prirodnih katastrofa i mogućih cyber napada koji bi mogli privremeno onesposobiti digitalne sisteme plaćanja. Vremenski obrazac El Niño, koji se razvija nad Tihim oceanom, vjerojatno će biti najsnažniji otkako postoje mjerenja. Ovaj snažni prirodni klimatski fenomen podiže globalne temperature i može povećati rizik od ekstremnih vremenskih prilika, upozoravaju stručnjaci. Sport. Nogometaši BiH prvaka Banjalučkog Borca ostvarili sjajan rezultat i veliku pobjedu na gostovanju sinoć na Islandu u prvoj utakmici play-offa za konferencijsku ligu. Bili su bolji od domaćega Vikingura 3-1. Uzvrat u Banja Luci za 6 dana trebao bi biti formalnost za još jedan veliki uspjeh kluba iz Bosne i Hercegovine. Hajduk pao u samoj završnici. Primio pogodak u sudačkoj nadoknadi 95. minuta 2-2, a s kojim će na uzvrat u Poljsku. Rijeka nije mogla puno na gostovanju protiv dominantnog Mitilanda. Izgubila je 2-0. Partizan poražen u Madridu od Getafea. Rezultat je glasio 3-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas kulminacija toplinskog vala. Sunčano vrijeme uz manju naoblaku i veoma vruće u ORV teritorijalnom okruženju. Temperatura će se kretati do plus 39 Celzijeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija.

0: Da, vreline, mora čovjek nekako naći način i pri spavanju da se osvježi. Jedan je za sve. Je li istina ovom, da znaš kako od davnina kruži ona stara dobra izreka? Jedan ali vrijedan. Što više baba kilavija djeca, i u ovom slučaju što ih je više, također. Jer, o kojemu jednom govorim ovom?
1: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.
0: Makar i na 35 u Makarskoj.

0: Ali gruvamo se iz novoga pečata najboljim hitovima prilagođenom dnevnom terminu kroz eter na ORB radiju. Hvala vozači, sjajan broj kao i uvijek. Što ili samo zahtjev za pjesmu ili korisne informacije? Benjo, je li ovaj radar istekao mu rok trajanja kod Harlija u Srebreniku ili je još uvijek tu? Pitam druge, naravno, koji će eventualno proći ovom trasom. Dalje, presretač primijećen kroz grad Tuzlu. Pa eto, može i južnom i sjevernom magistralnom i kroz samu čašiju. Pripazite, budite na oprezu. Pozdravi sa gradačačkog tla. Policijska patrola mjesto Kere. Ususred prometnoj centrali rubrici sa informacijom još više. Javite ukoliko primijetite nešto još korisno. Zablicajte meni, ja ću pod kratkim svjetlima u eter.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobar dan.

0: ozbiljno.
1: Jeste, temperature su abnormalne, ali se trudimo da ih stišamo koliko je god to mogućnost na svoj način. Vozačice i vozači.
2: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
1: E sad, prelistat ću ja biltene MUP-ova okolo, pa provjeriti je li imamo neke nove radare ili su oni tekući još razvukli. Radarske kontrole nove su na ZEDO teritoriju, u olovskim lukama u Olovu i u Piljužićima na teritoriju Tešnja, plus one koje su pristizale s vaše strane, plasirao sam ih. Ukoliko ćete potegnuti malo dalje, ažuriram informacije svako malo da imamo iste iz prve ruke, trenutno granični prijelazi, bar službeno informacijski, ne baratam da ima nekakvih velikih zastoja, gužvi. Ok, kolone se, na valovi dogode, ali sad za sad je podnošljivo. Bihamk, policija okolo, vi reporterke, reporteri, slušatelji, ja zajedničkim snagama i onda greške ne smije biti. Dođite dalje pismom u eter i plasirajte slica Ceste Info.

0: Cici, ljutita, cici, vrh trendinga. Ma sve poslušamo. Sad ćemo malo i po starim hitovima. Nemamo previše vremena, ali ovo malo koliko nam je na raspolaganju iskoristimo na pravi način, jer tražili ste i neke starije hitove. Ide košulja plava, plava, krv, modra, BBB. Nećemo u detalje. Šta jesti ljeti?
1: Ono što je najvažnije ljeti je da pazimo na dovoljnu hidraciju našeg tijela i da izbjegnemo opasnost dehidracije. Naravno, važno je svoju ovu ljetnu prehranu usmjeriti ka laganoj, lako probavljivoj hrani, bogatoj vlaknima. Dakle, bogato je i vodom, bogato je vitaminima, mineralima. Tu ćemo postići tako što ćemo maksimalno iskoristiti ove sezonske namirnice. Koristite voće i povrće svih boja.
0: Eto, šarenilo boja u hrani, voće, povrće, sve ste čuli, sve znate, ali da utvrdimo gradivo. Pogotovo danas, kada će biti opet ludilo, jedna rerna od vremenskih prilika okolo. A da čujemo i riječ dvije ljekarne.
2: Pa prvo, trebamo upozoriti hronične bolesnike i starije osobe da ne izlaze u vremensku periodu 10 do 17 sati. Češće 1 do 2 sata da uzimaju neku tešnost, da ne čekaju da osjete žir. Ako djece vam je to od 15 do 20 minuta, dosti šešire, prozračnu odjeću, laganja ishrana, povrće, voće, nemasnu hranu i to je.
0: To je to, dobro. Curi na vrijeme, a ja hoću da ispoštujem i u vašim muzičkim željama što je više moguće. Zato, šibaj dalje.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 13. je vijesti na ORV.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: počelo raspoređivanje rezervnih snaga EUFOR-a radi sudjelovanja u godišnjoj vježbi Brzi odgovor 2026 u našoj zemlji. Prve austrijske i francuske vojne rezervne snage stigle su u BiH. Provjera je sposobnosti misije da u kratkom roku pojača svoje prisustvo dodatnim osobljem i kapacitetima ako je to potrebno. Parlamentarna skupština države Bosne i Hercegovine danas se razmatra više žalbi građana na rad i postupanje policajaca u Bosni i Hercegovini. Zajedno sa izvještajima nadležnih policijskih agencija o provedenim internim istragama, odnosno izvršenim preliminarnim provjerama. Uglavnom je riječ o prijavama nasilnog ponašanja policije, nepotrebnih kontrola, ali i napastovanje. Sjedinjene države će Iranu uvesti najstrože sankcije u povijesti, poručio američki predsjednik Donald Trump, dodajući kako bi ekonomske mjere trebale smanjiti potrebu za novim velikim vojnim operacijama protiv Teherana. Građani širom Europe sve više novca drže u gotovini kao rezervu, usprkos tome što kartična i mobilna plaćanja postaju sve zastupljenija. Stručnjaci ovaj trend povezuju sa rastućom zabrinutošću zbog ratova, prirodnih katastrofa, mogućih cyber napada, a koji bi privremeno onesposobili digitalne sisteme plaćanja. Vremenski obrazac El Niño koji se razvija nad Tihim oceanom vjerojatno će biti najsnažniji od kako postoje mjerenja. Ovaj snažan prirodni klimatski fenomen podiže globalne temperature i može povećati rizik od ekstremnih vremenskih prilika. Vozačima poziv da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila, posebno zbog smanjene koncentracije mnogih prouzrokovane velikim vrućinama. Ukoliko putujete na dužim relacijama, iz Bihamka i Haka pozivaju, pravite češće pauze, posebno tijekom najtoplijeg dijela dana, poštivati sve prometne propise. Sport. Nova sezona engleske nogometne Premier lige, najjače na svijetu, započinje danas, kada će na teren izaći aktualni prvak, Arsenal. I svoj pohod na obranu naslova započet će duelom protiv Novajlije Coventrya. Pojačani topnici i u novu sezonu ulaze kao najveći favoriti za novu titulu. Kladionice im najveću konkurenciju vide u Manchester City-u i Chelsea-u.
1: Vremenska prognoza.
0: Kulminacija toplinskog vala. Danas meteorolozi kažu sunčano vrijeme uz manju naoblaku i veoma vruće. U ORV teritorijalnom okruženju dnevne temperature i do 39 celzijevih stupnjeva u hladu.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog kanala.

0: kako skupa morska, mediteran Jadran od najpjevača prošlog stoljeća, jedna od ljetnih morskih, dobro dođe za ovo vrijeme. Nemoj da vas uhladi i nešto dok vozite, u obliku neželjenoga tipa radar ili neka druga kazna nuke, hvala ti lijepo, uhvatim u letu. Kažeš, sada se presretač vozi kroz Tinju trenutno, a u pravcu Srebrenik iz pravca Tuzle. Hvala lijepo u ime vozača.
1: Ljeto uz ORB.
0: Ja ljudi polako, ali sigurno privodim kraju našu današnju družbu uz hvala lijepo za povjerenje koje ste mi dali minulih sati. Što se mene tiče, vi ste položili ispit maksimalom 10/10. Jesam li u kojoj mjeri ja? E, to ću ostaviti kao i uvijek, jer od publike sve ovisi na prosudbu vama. U svakom slučaju, hvala lijepo, nek vas ničim ne optereti ostatak petka, a neke dovoljno relaksirajući dolazeći vikend. Nemojte narušavati svoj mir, svoje bilo što, a što smatrate vrijednim, svakodnevnim ili nebitnim situacijama, isto tako i potezima ljudi. Pripazite koliko primate sadržaja, ne remetite vlastitu koncentraciju jeftinima, koliko donosite odluka pod pritiskom brzine. Površna objašnjenja nisu dovoljna, isto tako i površne, a nimalo vrijedne stvari ne zavrijeđuju vaše vrijeme. Ćao!

0: Sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla, najpovoljnije u BiH. Provjereno, nudimo dijelove i opremu za sve tipove vozila, kamiona, autobusa, radnih mašina. EU kvalitet, garancija do 5 godina. 035 397 255. Astad, Tuzla, samo vozite.
2: Radio Valentino.

0: novo otvorených salóna namještaja na novoj lokácii. Oglavi na ceri, vrhunska udobnost i komfort, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavače sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Konobar Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konobar Ruž Donji Hrgovi.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Hello everybody.
6: Hello, dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Hello,
7: sam da pozdravim.
6: Dobar dan.
8: Dobar dan svakome. Želim OF.

Etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Sviramo 80. i 90. Slušaš OIV Radio.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Hello everybody.
3: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Halo.
4: Ja sam da pozdravim.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan svakome. Želim ORB.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

pripadnici medicinskog tima iz sastava Deminerskog bataljuna Oružanih snaga Bosne i Hercegovine pružili su pomoć povrijeđenoj osobi nakon što su prilikom redovnog polaska na zadatak naišli na tešku saobraćajnu nesreću u mjestu Ljubina, nedaleko od Semizovca. Kako su objavile Oružane snage BiH, pripadnici medicinskog tima bez oklijevanja su pristupili u nesrećno i zajedno mu pružili neophodnu prvu medicinsku pomoć. Radnicima Grasa danas je prvi put nakon 18 godina isplaćen regres, objavio je ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta. Šteta je posjetio na period kada su radnici ovog poduzeća mjesecima čekali plaće. Štrajkali te zbog neuplaćenih doprinosa nisu mogli otići u mirovinu niti kod ljekara. Građani su, kako je naveo, zbog štrajkova ostali bez prijevoza. To nije bilo tako davno, poručio je Šteta. Turistička inspekcija Državnog inspektorata od 20. travnja do 15. kolovoza provela je ukupno 2059 nadzora s ciljem suzbijanja neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga smještaja ili oglašavanja, što je utvrdila u 166 slučajeva, pri čemu je zabranila rad 8 nelegalnih kampova. Aleksandar Vučić na predstojeće izbore izlazi u mnogo boljoj poziciji nego što je bio prije godinu i pol dana i na izbore se izlazi pod njegovim uvjetima, kaže analitičar i glavni urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će izbore biti 18. ili 25. 10. a Vukadinović kaže da su svi oguglali na te najave te da kada stvarno budu, svi će se opet šokirati. Papa Lav XIV. Sastao se s libanskim predsjednikom Jozefom Aunom, a Vatikan je nakon razgovora izrazio duboku zabrinutost zbog poteškoća u provođenju okvirnog sporazuma između Libana i Izraela postignutog u 6. mjesecu uz posljedovanje Sjedinjenih Američkih Država. Sport. Budućnost Elmedina Demirovića ponovno je jedna od tema u Njemačkoj, posebno nakon sve učestalijih tvrdnji turskih medija da Galatasaray želi dovesti reprezentativca Bosne i Hercegovine. Sada se o svemu oglasio i trener Stuttgarta Sebastian Hoeneß. Demirović se posljednjih dana intenzivno povezuje s odlaskom u Istanbul, a pojedini izvori iz Turske tvrde da je Galatasaray već napravio konkretne korake prema njegovom angažmanu. Trener Stuttgarta nije želio komentirati glasine i potencijalne pregovore, ali je njegov odgovor dovoljno pokazao koliko cijeni BH reprezentativca. Ne želim sudjelovati u nagađanjima. Demirović je u posljednje dvije godine bio jedan od naših najvažnijih igrača, rekao je trener Stuttgarta. Vremenska prognoza.

0: Sutra će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. Povremeno su mogući slabi, kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine, prije podne zapadnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura između 16 i 22, na jugu do 24. Najviša dnevna između 29 i 34, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: Šesnaest sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa, a sa vama do 22 sata bit će tajči. Kao i svakog radnog dana do 18, slušamo domaće i strane zabavne od 18 pa nadalje. Folk i narodne. I svakako ostanite na istim valnim duljinama.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35. Mlijeko 1 litar Bingo 1 km. Toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Najslušaniji, najveseliji, obiteljski radio Valentino.

16 sati i 18 minuta, slušate popodnevni program na valu ime ORV-a. Sada ćemo da vidimo stanje na cestama. Pred nama je vikend, a mnogi se vraćaju sa godišnji odmora put zapada. Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnji odmora i aktualnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Mostar-Jablanica. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajci-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Izačić, Hum i Deleuša. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duga je kolona putničkih vozila na graničnom prijelazu Osoje, a na graničnim prijelazima Gradina i Brod na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

16:33 su minuta. Trenutačna temperatura zraka u zemlji Valentino 35. Sada ćemo da vidimo ima li radarski. Do 18:30 radarska u Misurićima, općina Maglaj. Također do 18:30 radarska na cesti Matuzići Karuše, općina Doboju.

od 17 do 18 sati radarska kontrola u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 18 sati radarska kontrola u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija.

Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Izačić, Humi i Deleuša. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duga je kolona putničkih vozila na graničnom prijelazu Osoje, a na graničnim prijelazima Gradina i Brod na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno. Imajte strpljenja dok čekate na graničnim prijelazima. Svima želimo sretan put.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: Bacanjem ruža niz Liticu na mjestu masovnog strijeljanja članova obitelji žrtava, bivši logoraši, predstavnici vlasti i brojni građani, danas su na lokaciji Korišćanski stijena na planini Vlašić obilježili 34. godišnjicu od masovnog strijeljanja 224 logoraša koji su prethodno dovedeni na lokalitet egzekucije pod izgovorom odlaska na razminu. Radnicima Grasa danas je prvi put nakon 18 godina isplaćen regres, objavio je ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta. Šteta je posjetio na period kada su radnici ovog poduzeća mjesecima čekali plaće, štrajkovali te zbog neuplaćenih doprinosa nisu mogli otići u mirovinu niti kod ljekara. Građani su, kako je naveo, zbog štrajkova ostajali bez prijevoza. To nije bilo tako davno, poručio je Šteta. Turistička inspekcija Državnog inspektorata od 20. travnja do 15. kolovoza provela je ukupno 2059 nadzora s ciljem suzbijanja neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga, smještaja ili oglašavanja, što je utvrdila u 166 slučajeva, pri čemu je zabranila rad 8 nelegalnih kampova. Aleksandar Vučić na predstojeće izbore izlazi u mnogo boljoj poziciji nego što je bio prije godinu i pol dana i na izbore se izlazi pod njegovim uvjetima, kaže analitičar i glavni urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će izbori biti 18. ili 25. 10. a Vukadinović kaže da su svi oguglali na te najave, te da kada stvarno budu, svi će se opet šokirati. Papa Lav XIV. Sastao se s libanskim predsjednikom Jozefom Aunom, a Vatikan je nakon razgovora izrazio duboku zabrinutost zbog poteškoća u provođenju okvirnog sporazuma između Libana i Izraela, postignutog u 6. mjesecu uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.
1: Sport.
0: Budućnost Ermedina Demirovića ponovno je jedna od tema u Njemačkoj, posebno nakon sve učestalijih tvrdnji turskih medija da Galatasaray želi dovesti reprezentativca Bosne i Hercegovine. Sada se o svemu oglasio i trener Stuttgarta Sebastian Hennes. Uoči večerašnje utakmice Njemačkog kupa protiv Hanse, Hennes je zbog toga dobio direktno pitanje o mogućnosti da ostane bez 28-godišnjeg napadača. Ne želim sudjelovati u nagađanjima, Demirović je u posljednje dvije godine bio jedan od naših najvažnijih igrača, rekao je trener Stuttgarta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. Povremeno su mogući slabi lokalni kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine, prije podne zapadnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka između 16 i 22, na jugu do 24, najviša dnevna između 29 i 34, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.

Malo ćemo o nogometu. Osijek u nedjelju od 21 sat gostuje na Poljudu, gdje će pokušati nastaviti savršen ulazak u sezonu nakon 3 pobjede. Trener Federico Bessone poručuje da njegova momčad u Split ne dolazi igrati bunker, već želi nametnuti svoj stil i pokušati osvojiti bodove. Argentinac je proučio Ajdukovu utakmicu protiv Vrakova i smatra da je termin gostovanja dobar, iako upozorava na kvalitetu Splićana. Gledao sam utakmicu Ajduka protiv Vrakova, rekao je Bessone. Ovo je dobar trenutak za ići u Split, što ne znači da će biti lagana utakmica, jer Hajduk je u ovom trenutku možda više fokusiran na Europu. Ako želimo napraviti dobar rezultat, moramo nastaviti s dobrim poslom. Trener Osijeka vjeruje da njegova momčad može parirati Hajduku. Pokazali smo u 3 utakmice kako momčad ima karakter. Čuo sam da se nakon naših pobjeda protiv Gorice i Rudeša govorilo kako će se te momčadi boriti za ostanak, ali protiv Lokomotive smo pokazali kako smo momčad koja će se boriti za prva 4 mjesta ove sezone i to idemo pokazati u Splitu, poručio je on. Od svog nogometnog pristupa neće odustati ni na Poljudu. Imat ćemo isti pristup kao protiv Lokomotive. Ako odemo u Split i ne pritisnemo, primit ćemo gol i izgubiti. Idemo igrati, riskirati jer nemamo zapravo što izgubiti. Momčad je pokazala kako ima osobnost i bit će spremna, najavio je. Bessone se ne želi opterećivati mogućim transferima svojih igrača unatoč interesu drugih klubova. Istina je da smo primili neke ponude ovog ljeta, ali svi ti igrači pokazuju kako žele ostati. Uživaju igrati i jako dobro rade, što je

mene najvažnija stvar. Dodao je, svjestan sam kako mogu otići, vidjet ćemo što će se dogoditi do kraja prijelaznog roka, ali ti igrači su sada ovdje i to mi je najvažnije. O početnom sastavu još ima nekoliko dvojbi, ali ističe da momčad pripremu prilagođava svakom protivniku. Usput je otkrio da ranije nije znao da se lokacija Opus Arene naziva Pampas, ali mu se naziv svidio. Jedan od glavnih zadataka Osijekove obrane bit će zaustaviti Livaju. Besone je svjestan koliko je Hajdukov kapetan tijekom godina znao stvarati probleme njegove momčadi. Jugović mi je rekao koliko puta sam je dao i to moramo promijeniti. Dokazuje već godinama kako je top igrač i još uvijek pravi razliku na terenu. Ipak upozorava da opasnost ne dolazi samo od Livaje. Ali nije samo Livaja. Hajduk ima odlične igrače na svakoj poziciji. No, kada ste me već pitali za njega, moramo biti blizu Livaje, ne dozvoliti mu vrijeme da razmišlja i da se osjeća ugodno na terenu. Besone se veseli atmosferi na poljudu i smatra da Osijek nema razloga za strah. Volim izazove, pogotovo način na koji očekujemo ovu utakmicu. Kao igrač sam uživao u punom stadionu, uživam u tome i kao trener. Ponavljam, mi nemamo što izgubiti u Splitu, nego upravo suprotno, idemo dati sve od sebe, idemo biti dobri u presingu bez lopte, pokazati osobnost s loptom i nadam se ostvariti dobar rezultat. Za kraj je poručio na hrvatskom jeziku. Idemo po pobjedu.

0: Konobaruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konobaruž Donji Hrgovi.
1: Ovo je moje radio. Radio.
2: 17 sati i 25 minuta, da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 18 do 21 sat radarska u mjestu Radakovo, općina Zenica. Do 18.30 radarska u mjestu Misurić i općina Maglaj. Također do 18.30 radarska na cesti Matuzić i Karuše, općina Doboj Jug.

do 18 sati Radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Također do 18 sati Radarska kontrola u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Do 18.30 Radarska u centru Teočaka. Od 18 do 19 sati Radarska kontrola na cesti Zvornik Priboj.

duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Hum i Deleuša. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duga je kolona putničkih vozila na graničnom prijelazu Osoje, a na graničnim prijelazima Izačiće, Velika Kladuša i Zupci na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, imajte strpljenja dok čekate na prelazak granice, a svima želimo sretan put. Ostanite uz ORV.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Sud Bosne i Hercegovine donio je naredbu za raspisivanje centralne i međunarodne potjernice za Milenkom Samardžijom, optuženim za zločine u Bijeljini 1992. godine. Iz državnog suda potvrđeno je da je potjernica raspisana na osnovu rješenja o određivanju pritvora. Prijedlog za određivanje pritvora i raspisivanje potjernice podnijelo je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nakon što se Samardžija 13.7. nije pojavio na nastavku suđenja. Tužitelj Ivan Matešić kazao je da je Samardžija preuzeo dokumentaciju iz firme u kojoj je bio zaposlen, napustio Bosnu i Hercegovinu i prekršio ranije izrečene mjere zabrane. Vlada Republike Srpske odobrila je danas sredstva za jednokratnu novčanu pomoć penzionerima, koja će biti isplaćena do kraja ovog mjeseca. Korisnicima penzije obračunat u iznosu od 690 konvertibilnih maraka ili manje, bit će isplaćeno 120 konvertibilnih maraka jednokratne pomoći. Penzionerima kojima je penzija obračunata u iznosu većem od 698 konvertibilnih maraka, isplatit će se 80 konvertibilnih maraka, priopćeno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. Darko Milinović tražio je da bude danas u Saboru, no predsjednik Sabora Gordan Jandroković mu to nije dozvolio, rekao je jutros okupljenim novinarima. Tko bi trebao raspravljati o zaključcima ako ne ja kao legitimni predstavnik građana Gospića, pitao se Milinović. Turska je izdala međunarodni nalog za hapšenje izraelskog premijera Netanjahua u okviru istrage o izraelskom presretanju flotile pomoći za Gazu, objavio je danas ministar pravosuđa Akin Gurlek. Turska je već izdala nalog za hapšenje Netanjahua i drugih visokih zvaničnika za genocid zbog izraelskih postupaka u ratu u Gazi.
1: Sport.
0: Nekadašnji nogometaš Juventusa Alessio Tacinardi vjeruje da bi BH reprezentativac Kerim Alajbegović mogao biti jedno od iznenađenja torinskog velikana u novoj sezoni Serie A. Juventus ulazi u novu sezonu s brojnim promjenama u igračkom kadru, a među nogometašima od kojih se mnogo očekuje nalazi se i 18-godišnji Alajbegović. Iznenađenje može biti Alajbegović. Mlad je, lukav i iskusan, može biti odlično oružje tijekom utakmice, posebno kada uđe s klupe, rekao je Tacinardi.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će prevladavati umjereno oblačno, ali nije posve stabilno vrijeme. Povremeno su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine. Prije podne zapadnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka između 16 i 22, na jugu do 24. Najviša dnevna između 29 i 34, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: 18 sati 5 minuta, poštovani slušatelji, evo do sada smo slušali domaće i strane zabavne, od sada pa nadalje slušamo folk i narodne. Naravno, ako imate vi glazbenih želja, pošaljite SMS poruku na broj 063-422-126. Ostanite na istim valnim duljinama uz dobar izbor, baš i moj, folk i narodne.

Čitamo vaše SMS poruke, kaže pozdrav za sve ORV slušatelje iz Sarimsaklija u Turskoj od Mirsada iz Lukavca. I ako može, meni najdraža od koketa kafanica, laganica, poseban pozdrav za uposlenike ORV radija. Uživaj Mirsade! Kaže pozdrav, da li može u 19 sati i 15 minuta da mi pustite Peki, Ganga i Rela, lijep pozdrav. Firma! Zašto u 19 sati i 15 minuta ovo točno naznačeno? Veliki pozdrav Tajči, najbolji si, sve najbolje, može li šerif, zašto se život igra sa nama? Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. I svakako, ostanite na istim valnim duljinama.

kažu ovi iz dijaspore da pošaljemo malo kiše. Hvala lijepo. Bilo je danas u Zagrebu, u Ljubljani, valjda dođe i do nas. Pozdrav Tajči, pjesme su odlične, ORV najbolji, može li Ceca dokaz? Hvala.

Idemo dalje, kaže lijep pozdrav iz Srebrenika, ako može od Ljube Alčića, sve si meni, dalje. Biće. Devetnaest sati i jedan minut, još uvijek je 32 stupnja. A pisali su nam i vrijedni carinici sa jednog graničnog prijelaza. I oni rade, koji ja. I evo da im uljepšamo taj rad.

0: Kaže, može za Barcelonu Garevac Modriću Gradačac, pjesma Bosna ponosna, jedna jedina. Lijep pozdrav vama u studiju, Marko Jagustin iz Hrvatske.
1: Sve je sada prošlo, zašto tražiš mene?
0: Biće nešto u Bosni, Marka.

Jelena Kojić iz Donjeg Crnjelova pozdravlja momka iz Beograda. Kad je pjesma ta žena Džani. Gazedin pozdravlja ženu koju puno volim u Jesiru. Pjesma Lična karta.

a kažu da može i po mom izboru. Idemo. Evo za mog velikog prijatelja, druga, Nermina i ostale iz Srebrenice.

20 sati i 16 minuta slušate večernji program na valovima ORV-a. A naravno, pred nama je vikend, a mnogi će večeras, noćas u izlazak, pa se vratit svojim kućama, domovima. E, sad bitno je za vozača da se vrati, ali ne pod dejstvom alkohola. Čekaju vas radarske kontrole do 21 sat i 30 minuta u Radaku, u općina Zenica. Također do 21 i 30 u Moševcu, općina Maglaj. Do 21 i 30 radarska u Mravićima, općina Dobovo Jug. Do 20 sati i 40 minuta radarska u Donjim Ledencama, cesta Gradačac-Šamac. Od 20.30 do 21 sat i 30 minuta radarska na Previlama, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Do 20 sati i 30 minuta radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 20 sati i 30 minuta radarska u Janji, općina Teočak. U Brčko distriktu od 21 do 23 sata radarska na cesti Brod Bukvik. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Cerik-Brčko kod mjesta Dubrave.

najbolji si, može li Miroslav Ilić tebi? Hvala, najbolji ste radio. Hvala Darko. Biće od Miroslava pjesma koja se zove Tebi.

večer, kaže, pozdrav slušateljima ORV radija, našoj zlatnoj ribici Dajčiju koji ispunjava naše muzičke želje, a također pozdrav mojoj prijateljici Anđeli. Ako može za nju pjesmica o Šerifa, koliko plavo nebo je, unaprijed hvala. Kaže, večeras su pjesme top.

Kaže, veliki pozdrav, ako može nešto od Nine po tvom izboru. Hvala unaprijed, Zio. Može, prijatelju. Pozdrav Chicagu.

ide za prijatelja Ziju u Chicagu, dalekom Chicagu. Da li vjeruješ

Kaže Halid u ovoj pjesmi malo prije: znao sam kakva me sudbina čeka, volio sam ženu tu, a ove djevojčice iz Linca tipkaju.

A sada ćemo da čujemo, kaže, rođen za mene. Ovo pjeva moja cijenjena i draga kolegica Sabina. Čujte kako žena razvaljuje. A ne može biti svaku, meni kolegica.

A ko ki kaže jednom se živi, u pravu čovjek. Zio piše iz Chicaga, super izbor što se tiče pjesme od Nine.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Kaže, gospodine, može li gospodine za Aljošu? Može gospodine. Imam osjećaj da vam gospođa suflira za ove pjesmice.